0: la war mona bang keng ke aprang ateng ke du dilo la si la son lo aprang ke in sam dop adim sitame nona bang ke ka phang ok bang cheng lo
1: kala
0: non ili tum dak sitame di phu long sitame karbiang long long sitame non development a join ne lo munitum ke do ke thak ka chelara join ne lo sai ka tikki la ta chelar lo aprang ke इंगलोंग आरिसि टिकिलो थया जो बंके सक चटलो सिता नोना बंके थया जो सिता मे कपरे कपरे दक साइ टिकिलो लासो जॉइने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लाइस द मे दक यूज लो
1: कला
0: लासोन सि नॉन बंके काइता लैंग द पदु नई पुर कोकलो सि मोटर पाम लाइस ता नोने रंग क्लांग लो लापेन ता लैंग लाइता पंगसिप लो longle arlo ground water sitame non bangke la son le li tombang pang sip bomlo ponte la ta ave bombo la pen mining mining a joine bangke la non soil soil la bangke la longle athak si la longle a layer theng pi theng prang la ka sustain e la so a layer bangke soil lo. Soil a layer le jong si li tombang importance pi pi polote thing pi thing prang ta ave det po si sai ka ti ki pen soil ta a relationship bang ke la son lo non da karbi ang long long bang ke non bang ke mining la ta ili tum thek long lo ing nam la hai a deforestation hai ta thek long lo la pen non bang ke town la hai ta nang ong bom lo hem la hai ta non bang ke ching lum bom lo la pen gari motor la ta ong bom lo phang ok ta phang ok bom lo lang lai ta nang nang dure don bom lo arve lai ta aprang ki ko an se arve do do mata non bangke arve lai ta nang kom don bom lo arve ke janga arni ta nang kom don bom lo la son si ile tumang thek long data le jong si lang dam lo ponte la son si ile tumang thek dam long ni non ile long bangke data bangke ave sedame isi general perception bangke la son lo la si la solo bangke la sai ka tiki mining sai katikita non inglonga rit long bangke non bangke plantation se tame ili tomang thek long lo lai ta kachelar lo nang li phani si example neli nang pikang tung bangke cherapunji example dan ili tom karbiang long pen helu elo meghalaya long cherapunji ke pirthia long arve ke jangnai adim pen elong lo lata aprangke cherapunji along helo arvi ke jangnai pulo non mange mo syndrome ako lason kapre kapre adim ta non anklang thu la arvi ke jangnai adim angbong ke cherapunji ta elong lo lason si litum chethan cherapunji long an arvi ke jang pulote holadak nona bangke kangsam adin hot bang mate most of the la aningkan year lang kadurido
1: kala
0: la sila so a phenomenon pan bangke ki pudam bangke la son lo wet desert
1: kala
0: wet puke chamsin
1: kala
0: desert pu bangke sangtia jo morubhumi mate desert lo le ko son si desert le aku chamsin na desert lo nangli tum jara ponchi ke dam thek dam long lo ba thek dam long po dak
1: kala
0: longli a layer avi soil a layer avi ar long side
1: ok pedilo
0: si longli le jong si avelo ponte lang insipun elo lang le jong si insipun elo ponte ilitum aquifers long lang do dilo lang le jong si do dilo pote theng pi theng prang ta avelo la pen munitum lang ki juni phanda lang avelo ki juni phanda avelo chinglu ching thi phanda lang avelo arve ki jang hot bangke arve bangke dupiklo cherapunji long bonsitame soil layer ka vedeta joine la so lang do anave anta li phak lo enke bangladesh along li at lo bangladesh pen enke bay of bengal lo ke khang dun la so lang phan ke khang dun la so a mechanism bang la so a sponge pu so a hormu bang avedet lo la si la son ta a prang bang ke cherapunji long bang ke an munitum siksak se langa joine sita nona bangke cherapunji long bangke lang ka siksak thepik isi issue la ananda kali